0: ve edina rekupek u tevbigerin li vedere zanîngeha. Heta mamosteyên wê jî wê wek û mamosteyên zanîngeha Helebê bênin naskirin, şagirtên wê jî wek û şagirtên Helebê bênin naskirin. Ev piştî ku pres konferansa ku ji aliyê û şandaya wezaretê de hate kirin, ev bersiva pirsên me ne. Tiştên ku herî zêde ku nihan balê bikişînin ser çine, ew in yek wê bawernameyên sala yekemîn heta sala çeyemîn ji 2017 de hetanî îro yek û ji zanîngeha Kobanê derketî tev bêne erêkirin û bêne pesendkirin ji aliyê zanîngeha Helebê de evana jî bêne mohrkirin û qebûlkirin. Ev tişta herî girîng bû ji bo şagirtên ku derçûbûn heta niha. Ya duyemîn wê zimanê xwendinê biçirengî bê, ew nîqaşa wê bêkirine ji ber ku hîna jî nîqaşên wê bi temamî nehatine zelalkirin ji ber ku hîna dibe ku herî bi wezaretê re ev nîqaş bêkirin. Ya sêyemîn dibe ku şêwaza wê girîdan halî îdarî da biçirengî bê, mamosteyên wê li kê derê bin wê ew mamosteyana êdina ji vir û peva wek û mamosteyên zanîngeha Helebê bêne qebûl kirin. Lê ji vê elî de ji alî akademîk da çi qasî ev zanîngeha, ev mamosteyana hêjan e yan jî bi qasî ku dersan bidin wan şagirtan e, ev wê li ber çavan bêye girtin û li gorî wê êdina wê beşên dîtir jî bêne nîqaş kirin. Bi taybet beşên ku li vê derê, beşên akademîk ê ku li Kobanê wê bêne nîqaş kirin çine, ê beşên zanistî wê herî zêde bêne ber çav girtin û beşên tewrî jî li gorî tewrîya ku niha li zanîngeha Helebê tê danîn wê awana jî li gorî pîvanên akademîk di nava zanîngeha Helebê de jêra komîte bê ava kirin û li gorî wê jî wê dina gavên dîtir jî di zanîngeha Kobanê de bêne avîtine eyû.
1: Baş, gelek spas kim Delir Ramadan, çekanimiz bajarı Kobani. Spas bu agayın kutedan medvejinden baş, havata ve hoş. Şambeyke parizaran jı paytaxta Suriye Şami ve Serdana parizga hesekikir. Ve parizerin bajarı hevdine çekirindi. Civind nabere şandeye ke sendikaya parizaran a navendi be serukatiya cigiri seruke sendikaya parizaran yebinave Muhammed Selame o cigiri parizgari haseke Ahmet Ali Hilali. Her vaha berpirse komiteye yegirtni yebinave Hasan Şerru o hejmarek je endamin ofisar reveberiye ya parizgev hejmarek je parizaran pekat. Ligori medyaya parizgaha haseke de civine de mekanizmen ye girtna sendika parizaran le haseke rexistin kirna kare ve de çarçve rexistin sendika de hatne pejrandın ve çarçve de gotu beş hatne kir. Cigri parizgari haseke Ahmet Hilali şkanal heştire ragahan prusi entegre buna yekitiya parizaran bedavi hatye. Uhun pengavin tekniki u dahazin parizaran mane evji dibêje gotûbêj li ser tên kirin. Hilalî da zanîn ku ev gav di çarçûya proseya entegrebûnê de ye û dê hemû dezgeh û saziyên girêdayî dadweriyê werin vekirin.
2: Aneka wê tertîba niqabê li vê derkê çêbe li Heseke wê vegerin xelk giş muhamiyê berê de îtîhad dabûn berê de niqabatên din dabûn wê giş vegerin niqaba xwenî eveya demc xelas bûye انا كما شاكرن هنا نقاش تتكن وتشلو حل بكن يعني ايج مشطوب نافينا قيدا بينا هلدان بين وتشلو فقرينن ايجو اتحاد المحامين دبو شار صارينا بين صالينا اف صالق خدمتك وجر محسوب مسائل مالينا يعني مسائل تقنين وفنين وخلاص ان شاء الله وجار دي نقابه المحامين فقر جبو اوجي دريك قلكي باش بج افتتاح القصر العدل قدم جانكا فيا دم جانكا جحمد درجه اتحاد المحامين فيدر كي حاضرن و اي نقابه بريجي فيدر كي حاضرن و قش له هدو كرن و فياجي برعايا الجمب والمحافظه ابو سيد المحافظ ومستشار جي مظلوم عبدي او جيت صوره دي قش فاموري اموري محامي دام سر وانا ناطرسن ان شاء الله قصوري عفو بكن
1: باش ام هنده كي بتايبد لسر مجارة انتقربونا سندیکای پاریزران امی بسکنن جقامش توی میوانه کی مه پاریزر خالد عمر ای آگاهیان بده مه خو اب جوینه کی گرینگ بو هات بو پیکانین برس خالد دم باش به لسر و هف دیتنا کو ایرو چه بو شانده کو جو شامه هات بو جو دو چارچوی پیواژو انتگرابونی ده بیگومن چه هات دنی خاش کرن چه هات گوتن چه بریار هات دین ام وهاب پرسن کرم کن
3: بلی دم باش بو تا و جو همو تماشاوان قناه لوا او گوت کرم کر اف جوینجی درز جوینن کو دی چارچوویا انتگراسیونا ریوبریا خوسر وساسین و دوندری حکومت انا وندی شامه ده بو جده هزار و چاردان ده دما کو یعنی بشی ده سالان جو کتنا شورشا روجاوای کردستان ده لویده که لحرم ریوبریا خوسر پشتی و گیا همو با پروژات سوریه صندوقین پاریزران چه بون یه گریدای ریوبری افسر دبی نوی یکیتیا پاریزران ده لکانتون جزیره کوبانه افرین شهبا پشتر دیرا زوره لرقا لطبقا چه بون پشتر کتن بن سیوانا یکیتیا پاریزران لبا پروژات سوریه او گوند زانن ده لحواتنا بسونه چلیه ده بریار هات سندم گو همو سازیان ین حکومی و ین جواک سویر وقت مینا صندیقه این پاریزه ران پیشیش کانو یدن تفلو دولتی ببن دستر بی اساسی وقت امکارم بیشن ایرو دورا سازیا پاریزه را جیهات اف جیوینا هان ایرو لدار کت بریاوینا لرقابون لکوبانه بون و گهان ویده که گهان پاریزگاه حسکی جی یعنی امکارم بیشن جوهر وی جیوینه لسر چی بو لسر کو همو اندامن یکیتیم پاریزران یکو نه دهندره صندیقا دولتی ده و نرمال ببین اندامن صندیقا دولتی یعنی وک بریارا گشتی یا سرکه افبو اما هنگ داتای و الگوریه و پر هنه یعنی مینا که می بیشن مثلا کسن که دما ببون اندام یکیتیم پاریزران ده عمروان زیدی 5 سالی کتب او اویا و چا چاره سریه کې جیر ببینې ورکو اویا بروواج قانونا کول دولت ته جیب جیکرن هر و هم جار امپرا او رسمن سالانه او تشتن گریدای و اوانه و بریارنی دمکی و چاره سر ببن ده گوتن جی کو گره کرے و بریه ک نوج شخه پاریزران ی پاریزگا حسکه چه ببه اما بریا شغل دو ساعتان لسر مالپرا صندیقای مالپرا فرمی یا صندیقا پاریزران یا نابندی یا سوریه گشتی اولو حد بلاف کرن کو ریفبریا شاخ یا کو بری حاتبو دستنشان کرن او اینها وی قناقا هم بری ببه یعنی جوین بوق دیجی بگشتی لسر بی مجاره بو سر مجاره تولیبونا اندامین یکیتیا پاریزران یکو نه اندامن
1: صندیقات دولتی نه او ببین وقت اندام دیده باشه برس خالد نها جیگری پارزگار احمد هلالی داخویانی ده گوت مجارا صندیقای پارزران انتگره بویا مین بر بداویه و شویا ده مجارا انتگره اصنده که تخوازم برهفدانه که بکن ده مجارا انتگره کرنه مجارا مثلا زانینگه هان زمانه کردی ده خواندنگه هان ده مجارا اداری ده دوان ده کردان کماسی دیدن یعنی پنگاو هاتن آویدن کماسی هاتن دیدن کردان تیرینه دید ده مجارا انتگره کرنا سندیکای ویده جیا ریوبریا خوصر روزاوی کرسانه بگشتی دیگه بیین شامیره کماسی ها که ویدی چی بو چیه یعنی چیه که تیرینه که هون توازن پنگاو اگزیده تر بی آویدن جبر که احمد هلالی گوتی او پروسه بداوی هاتی
3: یعنی او باور دکم مبستا رزار هلالی کو بریارا انتگره کرنی هاتی سندل و قدیه و شکل وینی گشتی وکو چاوا همو اندام یکیتی و ببین اندام دهندر صندیقا گشتی ده اما وکو گفکا ده من گوت یعنی هنک مجارن غلگورین گریدای و هنه او کمانی هم کارم بیش نیزی که ده ماها جه لازم حتا که بداوی ببه و بریارک گشتی درکوه یعنی مثلا افقاس پاریزرین هی همو او ادباره وان هنه و تکوون بین تدقیقه ده کاغت انجه کم بین یعنی و خوال لگوری قانون کل دولت تجیب جی کرن و عیار ببین کاغت اکجی که کم به اجرا اکتشتک هبه و سر راست ببه حتا نیکو او مثلا خلاص ببه لی چل ورهیه نها ده دما رژیما اسد ده وگو چاوا کرد جه همو بشن ریوبرین دولتی و ریوبرین سازین جواکا سویل بپار بون یا جی پارا کیوانی پر سمبولیکو تیر نکر هبو گرک اف مجاره هان بداوی ببه یعنی رسلوی اساسی هن تشتن کو تین گوتن کو و کرد نزدیکای صدی پنجی و جهه خود هنری رهبریا و صندوق هاند بگرند. یعنی اف صندوق یک صندوق این گپر گرینگل ده همه دولت این دنیا ایده یکی تیا پارزان یا یک صندوق پارزان نه وقت صندوق دنج برکو دیرک علاقه داری گل و علاقه داری دسلاداریه یه یعنی وقت مخالفه که الهمبری دسلاداریه جی کار در که به دگلک جیان دیش بگو حقوق ناسن قانون ناسن گرک دکه کو پرستن اما فیم رو هم کنی سر یه اساسی تیشتی کو تی گوتن گوه جی او جی هفت کسا تی تی کرن ریفبری آوی شاخهان گرک سسی جی کردن سسی جی عربن و یک جی جی پیکاتای خرسیان به اما کاو سروکاتی ژ کوردان به جګرتی ژ عربان به یان ژ بروواج وی اوی کای از باور دکین د بکوهین برنګ کی داوی لسره نه هته بل هف کړه
1: باشا برس خالد نه دواره اداري او تکنیکی ده اب مجاره کی دنه د کاره له هف کړن وره بس اند دما 12 13 14 سالن بهری در ریبریا خواسر به خود د مجاره دادوریه ده سیستم کی تایبه ته بو کو نه د نو سیستم دولت انګویا نهایت شامه دی جنه بو Danustan'la Parizeran bir dadveran re komiteyin ku dahatın avakrın lehefkrinin ku çedibun sistemeki judatır ya devleti te daha ditin heye şomru rastır bece. Yani parasına ve sistemi dinavan mekanizmaya nu ya entegre bu ne be sisteme dadveri u Parizeran a şamere de çürlüğü vere. Ev de ev sistem ev talim etmendi de be parasın yan ev derbasına ve sisteme devleti be tamamı.
3: یعنی نورمال و درواسی دولت به به و خلقوری قانون و رزقنامین دولت فعیار بکه لیه چل وره هیه؟ نها گرینگی هیه کو گلک جی قانون و رزقنامین کو بره دهات انجیب جی کرن نها تکه هم گوهرتنه ده یعنی لگوری سردمانو لگوری قناقانو جنور لیوگر چه به به و جنور دیزاین به به یعنی لسر بی اساسی هیوین مهنه کو چاوا و او دسکفتین سیستماتیک یکو مبدس خستو بو امکاربن چقاسی بپارزن لأب یکایا جی وگو مگوت گوهرتنین قانونی جی لازمن یعنی مینا گوهرتن جی قانونا کارو بارن پارزاری ری لازمن جی رزکناماوینی هندرین یا پارزاران یا لسر اصا سوریه بشتی را لازمن جی قانونا دادوری و ریوبریا او جیر بیشن سلطه قضائیه در سرداریا دادمندی جویر لازمه او گوهرتون و گوهرتنانا جی یعنی مجارکی گریدائی دمینه مجارکی تکوشینه یعنی بگومان او مثلا مرکارنها بیشه کو وک هشمندیه که رونشتی ده مجیه گلی کرده بیده که او ده پراتیکه ده بود ده ما ریوبریا خواسته امچاوه در باسی سیستم دولتی بکن هری کم وکی دبن ناوی خسریا هرم کردی او فلسفه جیاناوی یا اداری جی و یا جواکی جی
1: باشه بری سه چار روزان بو از نشاش بم سندیکای و سندیکای پاریزران جوینه کیوان هبو دخوازه جوه حتی کرن جوه کو پاریزر گوتبون جناو پیده دوی پاریزرین کردی به کردی موکیلین خوب پاریزرین دادگهانده دی گریده این مجار زمان دیش خو افت دمکه مجار زمان جی دهوله ده هیه یعنی افت دکاره پیکان به بی بی جی آنین دادگهین روزاوی کروسانی ده بلا انتگره ببه بلا سیستم ببه یک بز دمجارا پاراستنا موکیل نوی ده هند کارن زمان کردی به کار بینن
3: بینر تا راسی تا برین اک فکر یعنی اف جی جی رخ نداینه یه جمع وقت پاریزر و جره و بری خسر جی کو گرک بده سر چارده سالان هولدان هون امنا بیجن لنا لیبل کی تیره نتکر کو زمان کردی به زمان فرمی دادگه ما نه حال سازی اندن حتی را ده که بجید هات زمان کردی وک زمان کی فرمی لید هندر دادگه هنده دیوان عدالت زمان عربی ما بو او یکایا جی امکانی پر مزنجی لازم حتی نیگو کارم بکن نه حاج بوی کو زمان کردی به زمان کی فرمی دو هندر دادگه هنده دبه کو دستفه که به زمان کی فرمی دو هندر دولتی ده یعنی دهندره دستورا پیشروجه یا سوریه ده که زمان کردی لیبه نری نه تنه وقت زمان که نشتمانی لگوری مسوما هجمار سیزه نه دهندره دستوره به زمان که فرمی ویچاقه gerekli ku ne vakki

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: بیر لشونک کروه لجرگی هولیر که تایبت بو آسودهی دروس کرابید شونک که سروشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانه کن لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوت کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکی بجی بیالید سیستم که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیاد اما فلوریستی نویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروب بدیهنه فلوریستی شارک لناو شارک

بنجاهي في دستوري به زورا بينه يعني ام شريكي حقيقي بن وكرد ام شريك بن دندري افكرنا في ولاتي دا جبو في يعني اگر حطبناها بمساله انتغراسيون دا دمجي دا ام دمشن اساس ارمان جي اف هر ايريشك مزن لسر مجاري ايريشي هنا يعني ايكو بنيرينك الرش لفي مساله انتغراسيون د ميزيني هيا ايكو بنيرينك ايجابي اريني لي ميزاد كي هنا ايكو قط على قوخ جي نوين هنا يعني اف انتغراسيون يعني جي دمجا كو تشيد به اساس بشيوازا كي ام يعني دتي تلتي ميزان دنكو غافك لباشا اصلا كو ام تيدا بو نو صابو افياد تي حسبان دن غافك لباشا انا جي ميزاد كن يعني دبينن كو يرش برمزن بو دفي اصلا يعني اتفاقك چه بويه ريل پيشيه وانداكرنا كما ظن هاتيه گرتن لي آلي كي دنجي ريفا بويه كو ام غافي نو ده انيه نو ده انفك يعني فادر فتاجي چه بونه جبو في چاوكو كرد لحسكي لكوباني لقامشلو لعفريني لحلبي لدبري دنهنه شامي جيانه ده تواهي سوري ده كردي دكاره جهه كله اكتيف به فعال به تمثيل كردا د سازين دولت ده هدا چل حلب ده به چل حزكي ده به چل شام ده به چل دروي ولات ده به لحمي ده فرا وكهرم وهم ولاتيه كيدن كردي ما في وان هاي كود وان سازيا ده هم وري تمثيل كرن هم جي رولكي اريني تي دابليزي وطاقات كردا هن امكان درفات زانبون مؤهلات دناف جفاكا كردا قالك زيدا هنا جبوه في كرد دهندري سوري دا افاكرنا سوري دا لسر بنجه ناسنامه خوي كرد بونه وسوري بونه دكاري رولكي بر اريني دا افاكرنا سوري دا بيزي جبوه في اف اتفاقا بيسنه مه يعني وقتكو ام قاف بقاف بشيوازكي اريني تيدا دمشن ام دبيننكو فایده سوری جی دیده پر چه ده بی، فایده گلی سوری جی دیده چه ده بی، فایده کرده جی ده سری ده، جبو کرده جی فایده که گلک مازن چه ده بی. ده نتیجه ده، ام جی دخوازن دوی والاتی ده آرامی چه ده بی. ام جی دخوازن ایدی داویل شرا واری کر. ام جی دخوازن وک هر والاته که دنیای سوری جی بی آوا کرن، ام جی وی دخوازن. لی جبو که شوازه که راست واری آوا کرن، براستی جی پیوستیه هیا کو به اتفاقی که بنگهین و اتفاقی که هاتیه لدار خستن به وی اتفاقی ام شوازه که راست و حقیقی به هفرم ماشین یعنی ام لفر بحث شریکاتیه که حقیقی دیتن ام جی شریکی بی ولاتینه اوانا به جهت انفرمی راجتی بوتن به این آف دولتی راجتی امپار بکرن و دنیا عالم حمی دزانه که کرد ده دیروگا خدا دندره سوری ده چه ایشو آزار دیتن ها ام ویجی بیجین یعنی وقتا که ام بحثا کرده دکن ناته معنا که ملت دن ایش ندیتن عربا ایش ندیتن نظانم سوریان و کسی دی ایش ندیتن ام بحثا فینا ناکن هر کسی که ایش دیت دوا سالن بهوری ده دوا شرک و چه بونه ده حتی ده بن سیا سیستما بحث ده جی یعنی ایشو آزار گلی سوری حمی دیتن ذاتاً او كريزا كو دار كاتج بنجهي كو او سيستم بشيوازا كي راس فاولا طب ريفا نبش ديمقراطيك بون تي تنبو انا هاجي ان بحثا ديمقراطيك بوني بكن نهاجي تنبو فقط هاري كيم الفر ام دبين ام غافي داس بيك دان بهافدور ام افادك يعني افاكرنا كو تشيد بي ام بهافرا افادكن افيا وك عالية اريني ازي عالية اريني كو دار فتي هنا ام دکارم بنرخنن ام سروی داخل حتی بنا ها چه هاتیه کرن چه نه هاتیه کرن از وینا بیجن یعنی ده انجام اتفاق ده مثلا دمجه لهندره حسه که ده یعنی گاوین حتی آستین بلند هاتن آویتن ده مثلا امنی ده ده مثلا اولکاریا هندور یعنی عسکری ای اولکاریا هندور ده مجاری ای ادارات یعنی ریوبرین ای سازین خزمتی دهندره چرچوه محافظه ده وانا حتا اصلا که جور تعییناتن مثلا ارکدار کرنن وکیدن کارمندن ای کود ناوار ربریا